baram berake kun kunye batia muna na ofa radio la voix de l'oti na ofa boya kre kun kuni e shela bari tamaka nyini e fe kana na ofa boya shela bari am yonka frakan na nuka ye gorobie yewa yenyema Afrika Ngisa Kwami neka dongushi ikreka yanga histoire géographie meuf me kunde ikonu no ayo terifie gumnanti afe afonu berale ba yeso afaba yede inspection nufe yeshi Ngisa Kwami yo krekara yanga professeur bekun nzarafin anu yeshi Ngisa Kwami yanga ikaki fi ikaki ti

magazine kajia takwamba chanaga kajia chanaga ni okati butifo yanga kajia de tifo yede nzara ashensufen neka iri agrobiani nyuma okakisha fa boduru nya ni de tia kokefa yishla bar ne fa mamoya ban bi soka kunkun na shikanga yeshi ngisa kwami inara fo ablanna ni kunye nyuma so okakisha fa boduru nya yishla bar ne subu ne fa mamoya ban bi soka kunkun ya bwebu ni yawo fombiem ya nzara fo fombiem ka kunkun yesfa yishla bar ne fa mam ya samti mamchi awo fo bien de kibe otu abodika fomle ya nzara safu nyina ya nzara feme alagi na mbema tabiza ka ya nzara krak reform de tifo ini ijuma yo form krak kunkun ya krak reform bebo takwamba di takwamba moya bani beso ke kunkun bebo shi ya gro bien ngi san kwami ya nga yuwa bere nyuma de kenu esfany la barne fama e samti bon fosu form kare fur form nga kare fu sabia bule karbongu form jegando form nangbongu form takieku form ni yena takieku tumbu bani bia soccer kunkun espagne chez la ban fama mka yetana fo ye ngwe memshi mem mi bia ngisa kwami kara kre fo me fama afa ikora fa shemu esubu ni la ban fama kangunu barani bia soccer nandiki form efe kanga ye oti bambakani ida asiansu fo kare kunkun bebushi ebusu we sulo me buso kara dapan barkwasi mwaba ni beso ye we isutura kire finza na sole ke finza sha uruni yeshi ngisa bisanwa abodi kale mwaba ni beso yeshi mnyanim ku fanya la barn pama ye transform ke kunkun bebo kyanaga bebo gbemba bebo panyon ka ye wani ene mabiani kebe oyole ine dunya akpaki nyuma monani ngama nobele ya wi sutura naso ke finza moya bani biaso ya shimnyani ya kla kunku biaso ya radio suni bebo asadro bebo tosara bebo sangbana bebo fomboro bebo duan labar le yashi ngisa kwami professeur nga ka akrifo histoire géographie me fami afay ko rafashé munuma ya wi sutura ke finzan chiauruni nga yashi ngisa bisanwa abodi kale yashi ngisa kwami ni me fami fawe sanga ya ni ma bié ko bié ngisa kwami me ko chi yango fo ni me ma idoko tarafe tekebe kwa ya kishi ya mikuni iti ibutu fwa iti kanda fwa iti nye fwa to nye mefeme yiko shi yangu fwa nye fwa wisanga eke kumbe ya ubensu kuni nye mefeme ngoti ntibe na albaka nye mefeme fame ya ngoti kaskube na albaka nye mefeme fame ya niye oma ire odibi kwa to nye mefeme ima yisu yenu mwaya bani besu ya shimnyani nekala barabo tu yanga manule yanga buye ne fama moya bakre kunkun ne ko shiria fako na soke fin za sanga ne ko shi atinu fako idabri ndama shi moya ban biaso ne yo ankre kunkuni amanche.